0: Urban FM. Mission Track FS.
1: When you play the drum, I'll make two.

time.

Comic Sites.

0: Diaco FM, ma shumë se Urban FM. Nisin e Traffic Pack.
1: Ej, ku je që Urban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlirë.

transforms the slums into Mayfair.

0: Një qenë të trapik pas, pas, pas, pas Urban FM.
1: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
2: Volkswagen.
1: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: A ve mori me dhe ka një bre?
4: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
3: Are me mosu të tre dhe ka një, ka tyja, ka trija, plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
4: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
4: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
6: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
7: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio Urban FM 103.5.

یعنی من اوربان فهم نیچن اترا پک پاس اون اونم اوربان فهم

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shqitje së Art Motion ose tërë në 0800 20 500.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Hi, this is Barim, and you're listening to Urban FM.
4: You're listening. You're now listening to 103.5.

0: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e linë, ka dhejnë, dhejnë.
1: Në fillim i ri, mbrëmje të bukura që kalojnë, po thuaj se po vëndre. Një rokëtim që përmbushet qëto ditë me më të dashët i tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Mërdita për pot një snack? Ajme peanut butter are shumë e shëtëna. Do you tasty food?

0: Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.
1: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi ëtë, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
2: Volkswagen.
1: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

0: moj interesanti qysh. Leop anseni mirë si pasonime, pos leop është pasonime një fjallë. Si ti leop të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormodarën.

Yummy, do get the jewel.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjekur në flak. E gjeni me dy verzione,

0: përnu ishe, kur t'jes pa parë, veç jam vegetarian, përnu ishe si t'boj pare i që e poj mishin me njerë.
1: Urban FM, 103.5.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Ej, ku je që o banë?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volkslir.

0: Lemnita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë e sotit që janë matreja.
3: Radio Albana FM 103.5.

0: Radio Urban FM 103.5.
1: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Mi dita ty që je ka kolla shpejt nxitet. Së në motë më në kësi i nxiti, ba. Po më se leme të arbi shumurin ty. Dreqa vitit, u hungër në isa në të sheshme. Që për shumë në një produkt të ju? Lare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty.

0: Ti një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

It felt so right. Somehow in between a summer's night.

0: I can in ja sprayen one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Ej, ku je që u banë?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka. Falshlir.
8: Radio.
9: Urban FM.

I'm gonna see that what my claim is.

0: kur thjesht vendos të nisesh. Niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
1: Volkswagen.
0: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.

Wait up, man. Hold up, man. Get some chain.

Who's gonna be the light?

0: puoi dozioni Urban FM, niecene tre Big Love.
1: Snack? I need peanut butter or some mushroom. Do you tasty food?
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.

Thank you.

0: karakteristikat e figurës prezidenciale.
1: Ajo është e thjesht, ajo është e butë.
2: Në njërën në onë dhe në onën tjetër.
1: Ajo është e njënë, se më konë marush, se lëmpi, hëmë shumë në.
3: Urbanë e thamë në 103.5.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Prandaj, nëse do të shkonim gjykatë, do ta dërgonim një interpretim për interpretim. Interpretim për interpretim nuk mund të ketë. Ka interpretim për normën, jo interpretim për

0: e që pëtuim ju në kalcu.
1: Nuk është spori Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
0: jom në renët, jom në renët. Urban FM, 103.5.

0: Urban FM 93.5.
1: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Ave marim edhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq, kur po pi edhe po qona vetë i 700, heq së të më bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
5: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sonte.
5: Hajt po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

0: Nefilim iri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
1: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
2: Volkswagen.
1: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
4: Karakteristikat e figurës prezidenciale.
5: Ajo është i thjesht, ajo është i butë.
6: Në njërën anë dhe në anën tjetër.
5: Ajo është i njënë, zimë konë në arush, zelëm pejëm shumë në.
7: Urban FM 103.5.
8: Afternoon Delight.
9: Lajme, humor,
8: art, kultur,
9: muzik, kena më knaqë.
10: Afternoon Delight.
8: Live në Urban FM, çdo ditë.
9: Prejtë hanës dërit premtën.
10: Bashkë me të raskën.
8: Edhe zhurën.
9: Çdo ditë punës.
8: 15-17
9: Live në Urban FM. Mos e ndroni frekuencën.
8: We about to go down.
9: Afternoon Delight.

0: Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje, mirë dita për krejt juve që po shoqëroni me Urban FM, kënaqësi mund t'aku edhe një ditë tjetër e martës, dhe ditë e nxehtë, ditë pazari.
1: Hello, hello ladies and gentlemen, si gjithmonë Urban FM në qendra.5 në frekuencën tonë, por edhe në online në Radio Urban.fm, jeni bashkë me mu freskën edhe me gjurën në Afternoon Delight për i tonës e dherit premtën, për i orës 15 dhe nonën 17, me lojmet ma trejat vendit tonë edhe rajonit, por të njëtën ko, edhe me muzikën e mirë, cilin e përzjedhin për disponimin tuaj edhe për të dyur, por edhe gjatë krejt ditës.
0: A me është atë orë ka njësë dhe temperaturat me unë normalizu, kemi njëftim që sa të kemi pasë temperaturën e 29 gradë Celsius, edhe ditën e djeshme ka qenë temperatura po ashtu e njëjtë, po e shojmë një normalizim temperaturave, po shkojmë drejt të stinës tjetër.
1: A, po ftofët pak po mërdijet, netët po jenë ekstremisht të ftoft të nkrasim me ditët që i kena kalu, kështë që po unë i gati mi stemi me ra temperaturat era me fry ma shumë se mesatare që i kena pas verës, e mu bo gati për vjeshtën.
0: E shokë dhe shokë që kemi pasë reagimet të shumë të aprej figurave të ndryshme saj përket mbështetjes për kriminalin e mladi që cili është vrozdje me ndërime shtetërore, është edhe Lorik Cana, futbolisti i njëri cili ka nda një fotografi dhe ka thonë që është i trënditëm prej asajna që po eshe.
1: Ka po ndodhë në Prishtin, ladies and gentlemen, përbarim Roma ka dalë dhe ne ka thonë që ka njës puna në kanalin atmosferik në rrugën Bajram Bahtiri.
0: Do kanë me mushit kanal, që të rrugë kanë me mushit me atmosferë.
1: Atmosferë
0: dhe sotë të kërë. Ja është i një kongë cinonit e ndryqët gjithë ka.
1: Ja vida lukën.
0: Vazhdojmë tutje, atmosfera e mirë në këtë tëbë. Me zemi doqër për që jenat vjetër, po për që dolim 7.000 vjetër, kjo është kogja e qëdeshme, janë gjurëmët e paleolitit në vërbët së drenosit, janë studiusit që pëthojnë nëse ka dëshmi deri në 7.000 vjetë të vjetra mund të jenë a këto gjurëmët të cilat të po gjindën në vërbët së drenosit. Hajde,
1: se dhe
0: që dhe kja i shokë jënë të na nuk ka pos ku, a keni na e në Kosovë dhe Shqipni që kanë gjithë na i fosil din
1: Ska pos, ja që e kështë e që ko. Në është të dinosaur s'ka, për që aty nga dikun ko. Kena me po gjithashtu edhe për rezultatet e PISA-s 2025 në dënsit e Kosovës në mesantarën e vendeve antare të OECD-s. Ladies and gentlemen, s'po munëm na me kalu as pragun, jena bo edhe na si nisma. Nuk po munëm, s'po kena shans, po munëm vjetë e fundit jo. Hajde po mësojnë as i vjetë pak ma shumë, jo hajde ma pak. Jena kogja cash, jenë publiku rezultatet e testit PISA për ndryshe programi për vlerësimin ndërkombëtar në dënsve dhe rezultatet në 4 treguesit kryesor të performancës nën mesatarën e vendeve anëtare të organizatës për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik.
0: Edhe do shërmeqë saj përket të kësaj teme, jo mund të shkoni një YouTube të Urban FM dhe ta kërkoni Hub Podcastin i cili është zhvillu me Dukaqim Pupovcin edhe ka titullin PISA mësimi që s'po mësuhet, pse jemi këto si pas testit PISA, që farë pëndodhë në klasa tu në akush është përgjec, ose kush do të jetë përgjec për këtë situatë dhe natyrisht që farë mund të bëjmë për tanzi sistemin arsimor nga kjo gjendje e thell apatie bashkë me Agon Ahmetin, moderatorin e këtij dhe moderatorin edhe një prej themeluesve të këtij podcasti, në diskutim me profesorin Dukaqim Pupovcin. Ju ftoj që shkoni edhe ta dëgjoni atë podcast i realizuar në shtator të vitit të kaluar për testin PISA, me të vërtetë një podcast një orë 17 minuta që mund ta shihni edhe ta perceptoni pak më shumë gjendjen e cila është në Kosovë e cila po dëshmohet prapë me anë të testeve PISA.
1: Në vjet shkuën e na haloç aty.
0: A një vja shumë për nëse shumë Shqipërinë, tash do të dalim edhe disa informacione të tjera fresko, ku Shqipëria ka një përmirësim të dukshëm në testin PISA, do të thotë edhe ata kanë qenë jo mirë në testin PISA, mirë
1: jo përmirësu vjetë e fundit.
0: Reformat në arsim kanë shku drejt një përmirësime. Gjithashtu, po flasim pak për një opinione i cili thuhet, ose cili thot nga varrimi një kriminali të luftës, si përgatitje për luftë, apo flasim për ceremoninë në nderimit të Ratko Mladiqit në Beograd, i cila është paralajmërim për popujt tjerë të Ballkanit, Serbia Aleksandar Vučićit ende është e jetur për gjakderdhje.
1: Por çka po ndodh në Kosovë, apo buhet, as po buhet, a kena president, a jo, është kryeministri në detyrë Albin Kurti, cili po thotë që nesër do të jemi në kuvend dhe kemi me i vazhdu bisedimet për zgjedhjen e presidentit. Të shohim se çka po ndodh, po këto po na thot Kurti.
0: Mesë mi dashur, po vazhdojnë subvencionet ose grantet të përbanimin social, kësaj rrodhe mbi 2 milion euro janë nda për Gjilanin, sa i përket të banimit social, mirë, po në të njëjtën kohë dhe Istogu ka përfituar 1.65 milion për banim social.
1: Kur jemi të këtu, analiza dhe statistika, prapo po kthehemi te Kurti, i cili po thotë që deri në fund të vitit do të rinovohen 192 shtëpi për familjet e cenushme.
0: Kthehemi pak prapë tek kuvendi dhe konstituimi i tij, është i KD-ja e cila po kërkon konstituimin e kuvendit, po thotë që shkelja e afatit kushtetues nuk mund të përdoret për bllokim, është Instituti i Kosovës për drejtësi që ka kërkuar që seanca e kuvendit të Kosovës e thirrur me datën 9 shtator pra nesër me përfundim me konstituim të legjislaturës, duke vlerësuar pozitivisht gatishmërinë e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për të marrë pjesë në këtë seancë.
1: Kush dënohet tjetër sot? Dënohet Gjeral Sveshja me burgim me kusht për hedhjen e gazit lotësielës në kuvend. Këta nga ka bo ditur edhe gjukata me i cili ja ka jep një vetë burgim me kusht për hedhjen e gazit lotësielës në kuvendin e Kosovës.
0: Do shërme që kemi Van der Leyen edhe Zotrin Kosta, atë cilët e pothojnë që pamjen nga varimi i mladiqit në Beograd ishin trëndicë, është presifët fjalla për presidentin e Komisionit Evropian Ursula Van der Leyen edhe presidenti Këshillit Evropian Antonio Kosta, atë cilët kanë reagu pas varimit të ratë kom mladiqit në Beograd duke i cilësuar si trëndicë e pamjet nga ceremonia.
1: Edhe dje si sot, do të flasim pak edhe për avokatin e popullit, i cili po kërkon rishikimin shtesë së rrezikshmërisë për gjyqtarët special. Avokati i popullit na ka publikuar një opinion lidhur me caktimin shtesë së rrezikshmërisë për gjyqtarët e departamentit special, duke vlerësuar se kjo çështje duhet që të shqyrtohet edhe në raport me funksionet e krahasueshme brenda sistemit të drejtësisë penale.
0: E një tjetër reagim ka ardhur nga ish-ministra e punëve të jashtme e Republikës së Shqipërisë, Elisa Spiropali, e cila ka reaguar lidhur me ceremoninë e varrimit kriminalit Ratko Mladić, duke thënë se Beogradi u shëndrua në vend pelegrinazhi për të nderuar një turp dhe krem me përmasa rënqetëse.
1: Kalojmë pak edhe te ekonomia, kemi me fol për BÇK-n dhe sektorin bankar, cilë po vazhdojmë përgatitjet për integrimin në SEPA, krejt kjo në vazhdën e përgatitjive për integrimin e Republikës Kosovës në zonën e vetme të pagesave në euro, së ndryshe SEPA, shoqata bankave të Kosovës ka organizu punëtorin SEPA Implementation Process Requirements and Next Steps me pjesëmarrjen e stafit bankës qendrore të Republikës Kosovës, drejtuesve edhe përvatësuesve të sektorit bankar, si edhe ekspertëve të fushës.
0: Mesë mi dashur, do të flasim për një informacion që vjen prej Austrisë, kësaj rrade e cila ka njësë zbatimin e ndalimit shamis për vajzat në moshën 14 vjeqare, pro ndalimi shamis e kokës për vajzat në 14 vjeq ka njësë zbatuot me fillim të vitit ri shkollor në Austrinë, ndërsa komuniteti musliman dhe organizatet tjera po e kundërshtojnë këtë lloj mase.
1: Sa jëmë Paris, sa jëmë Milano, thoi Gegeti, po më duke që na po nisemi për Milano kësa herë. Sot realizuat fluturimi i par direkt Rom Prishtin, Kosova edhe Italia, jënë tashmë më ofër. Këto na ka lajmërua dhe ambasada Republikës e Kosovës në Italie, cila ka boditur se sot me 8 shtator të këti viti, po realizuat fluturimi i par i linjës së re aerore direkte në përmjetë Romës dhe Prishtinës.
0: A me shemi të doqërë, kemi kryeministrin në detyri cili ka prit gjudestët me medalje, ka thonë që gjudën nga ka të reguar se qëfarë mund të arri Kosova, po i prejtë mjeshtrin normalisht të dritan kukën edhe gjudestët të fituës nga lojrat të mes dhe tare të arantë, ku edhe morën pishtarin e lojrave për organizimin e lojrave mes dhe tare Prishtina 2030.
1: Gjithashtu po kthehemi prapë në kryeqytet, aty ku është hap hapësira e re për inovacione dhe startupe në pallatin e Rinisë në Prishtinë. Kryeqyteti në bashkëpunim me ICK-n kanë hap hapësirën e re të inovacionit në pallatin e Rinisë në kryeqytet.
0: Dashur me që ashtu që ishe kom boftis dje freskos për me orë me po një super super super super
1: shfaqje
0: e cila titulluat i jetimet ka qenë dje premierë në teatrin Dodona, një shfaqje bashkëpunëtore me ministrinë e kulturës së Shqipërisë dhe Kosovës, një shfaqje kogja e mirë, një vepër e Lyle Kessler në falni e shkru me vitin 1983 e cila e ndërtoj keni farë tre konë që të pasë kanë mindis dy vlaznive jetem dhe është një shfaqe me të vërtet mbreslënse me aktorët që i du shumë me një regjit bukshit janë jetemët që kanë një shfaqe vresko gjyna që nuk e ke po këtë shfaqe shpresaj që kjo shfaqe me
1: orë
0: me u këthy pas u thimi që e ka në Londër një shfaqe në një ore dikon 40 minuta, një ore 35 minuta një super super shfaqe kena kesh shumë, kena kesh e kena koj do thot një tragikomedi e vërtet me aktor super fantastik.
1: Kurimi në krye qytet, e kemi edhe një murali cili po bëhet në Prishtinë për ish krenat të UQK-s, për thoqen, veselin, selimin e krasnishin pak dit para verdiktit tëre final e Lilia ka emër, ka dalë me mesaj gjithashtu edhe para u Leksi, duke dhonë që në emër të popullit shpalleni të pafajshëm.
0: Kthehemi pak tek gjendja tjetër e Lidhjes Demokratike të Kosovës, është deputeti i kësaj partie Abdullah Uti i cili ka kërkuar mbajtjen e një konventi të madhe të LDK-s përmes së cilës sipas tij partia duhet të çarçojë rrugën e saj politike dhe të rikthej besimin e brendshëm. Në anën tjetër e kemi Lumir Abdixhikun i cili ka reaguar pas deklaratave të Hutit dhe Bajramit për drejtimin e partisë, është kryetari i Lidhjes Demokratike Lumir Abdixhiku që ka reagu pas këtyre zhvillimeve brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku Abdullah Huti ka propozuar kujtim shaljen për kryetar të ardhshëm të partisë, ndërsa Hikmet Bajrami ka paralajmëruar kandidaturën e saj për drejtimin e LDK-s. Do të thotë është një gjurulltie e madhe të shku brenda partisë dhe nuk po dihet se kush e ka fjalën i pari.
1: Nuk përfundon me kash në Lidhjen Demokratike të Kosovës, mistemi, bifat nuk kanë të ndalur, është Vera i cili tashmë pesfidon Hutin duke dhënë që publiko vendimin e emërimit të Sejdiut si këshilltar politik nuk ekziston. Blerim Veras, përndryshe dhe i shef i stafit të ish prezidentit të Kosovës Jusuf Osmani, ka reaguar ndaj deklaratave të ish kryeministrit Abdullah Huti lidhur me angazhimin e profesorit Bekim Sejdiu në zyrën e presidentës.
0: Anën tjetër e kemi deputetën e Partisë Demokratike të Kosovës që ka reaguar për këtë gjë, duhet të reagojë jo vetëm kjo deputete, por të reagojë edhe Ministria e Arsimit, të reagojnë edhe personat kompetent, mirë po gjithë deputetët e zgjedhur ende të pakonstituuar për të zgjedhur të Kosovës me reagu për rezultatet e Kosovës në PISA, të cilat janë alarmante, vetë deputetja ka cilësu alarmante të dhënat për rënjën e performancës në arsim.
1: Që është një lajmë i mirë cili po ndodhë në Kosovë, është që Trepqa ka rikthy në menaxhim një pronë në Mitrovicën e Veriut pas 27 viteve. Rikthimi i pronës i papritur nga një njoftim zyrtar i datës 27 gusht 2026, për mes cilit Trepqa, duke u bazu në dhënat e certifikatës së pronësis, ka kërku lirimin e pronës dhe paraqitjen e dokumentacionit për të drejtën e shfrytëzimit.
0: Sigur jemi tek rezultatet e PISA, se jemi edhe tek disa rezultatet e tjera, të rezultatet e PISA, si kemi femrat që dy herë në dy vitet e fundit, edhe pse rezultatet janë të tmerrshme, femrat dalin më mirë se mashkujt, në anën tjetër i kemi po edhe sukseset e femrave në sport, në muzikë, por e kemi edhe një tjetër sukses, i cili vjen nga sporti, nga Kosova në mesin e më të mirëve, po flasim për Elena Sadikon, e cila është nominuar për çmimin trajnerja e vitit, edhe është nominuar për topin e orë, tu e përfshin garën për çmimin e trajnerës më të mirë të vitit në futbollin e femrave.
1: Kjo me vërtet
0: që është një arritje shumë e madhe sa i përket një personi nga Kosova në botën e sportit, ato të futbollit.
1: Kurimi tek futbolit, gjithashtu sot në aksion i kena dy ndeshje të Superligës tonë, me ishte mi është Java 5, Java 5 në Superligës.
0: Java 5 e gjithë për gjithë, Java në kalu me shku, në ketë Java me shni loje kena.
1: Shpejt është ku Java,
0: për shkuj. Kena bazë është Prishtinë në vështërën, edhe një fitore tjetër e Prishtinë në Sresko, tri fitore me rrë, na duhet veç edhe një fitore, tani e presim dritën për një fitore tjetër.
1: Po thua dhe dritën e muni, a?
0: Po ai valojnë,
1: që është me vjenira, a?
0: Nuk e mujnë, apo me shkune, shkunim.
1: Vallë me rëndësi me pru punën.
0: Me nalje, me nalje, me nalje.
1: Me rëndësi me pru punën dhe reqa të po vëmendjen e parë, ko me basë Skënderaj, ku Drenica e pret Prishtinë në stadiumin Bajram Aliu, për bala e pritët që me siel një duel të forë definitivisht duke ditë edhe formën e mirë të Prishtinës momentalisht, e në dyja skuadrët që kanë me synu që me dojnë me rezultat pozitiv nga kjo ndeshje. Këto dy ndeshje kanë me fillu që ish prej orës 16 në krasi me vitin e kalu, me kena shty pak për një orë.
0: Ta është për 16, dhe nashta më në të menë zonë, nashta t'i kështë kanë shpej bile pjesën e dy.
1: A ti e ca onë, se janë i si pjesë a dy.
0: O, është pjesë a dy.
1: Ica. Më zdojnë ona.
0: Ja, me ishte mi doqër është Këfuri dhe Islanda, të cilë të kanë zxatë marveqen për hapsirën aerore mbi Kosovë dhe në vitin 2028, përfaqësuesit e misionit NATO-s në Kosovë të Këfurit dhe Islanda kanë nënshkëru në Rekjavik marveqen për zxatjen e bashkëpunimit lidhur me hapsirën aerore mbi Kosovë.
1: Për mua edhe pak të sporti, po flas për rikthimin e emocioneve të Ligës së Kampionëve. Sot kena një super mega sfid ku kena e pa Real Madrid edhe Interin duke e bo hapjen e Ligës së Kampionëve, definitivisht një ndër lojt më interesante që mundu me i prit si vjet.
0: E tu e di të Fresko që e ka tash Real Madrid, e ka trenerin, e ka Mourinho të rikthime edhe suksesit që është të tregu Real Madrid me këto si Real Madrid si Prishtina.
1: Të shuajm.
0: Këto katër lojt e para me trenerin e ri, njëjtë si Prishtina.
1: Mirë koni herë.
0: Ata shohim se çka ka më bue me paraqitjen e parë në Ligën e Kampionëve, kanë një ndeshje kundër Interit.
1: Yes.
0: Jo ndaj far ekipe, wow.
1: Jo boll. Jo boll Interi. Interi boll. Boll me ndajt me te golla dhe mos me lëmë me gol. Çfarë po dëmo ashtu? Po sa ti do të ket bash po mbledhëm çatu. Po kanë bazën ndeshje të tjera që fillojnë prej orarit të njëjtë dhe pse nuk janë çash interesante sa mund të më korrolli me Interin, e kanë Porton me Manchester City, e kanë Lille-in me Real Betisin, e kanë Dortmundin me Villarrealin, e kanë Club Brugge me Aston Villën edhe Athinën me LASK. Të shohim se çka po ndodh në këto ndeshje të para të Ligës Kampionëve.
0: A me e shtemi i doqër, po kthejmë edhe njerë të kryeministrin në detyrë Albin Kurti, cili ka reagu ashpër ndaj ceremonisë së varrimit të ish komandantit të ushtrisë së Republikës Sërbe në Bosnjë, Ratko Mladic në Sërbi, duke akuzuar Beogradin zyrtar për glorifikimin shtetëror të një kriminelit të dënuar për gjenocid.
1: Qysh edhe kemi diskutu para disa ditëve me Fatos Berishën, prifesti po e nisë me filmin Dua të Bleta Bashullit, filmi që synon çmimin Oscar për këtë vit, zonja dhe zotrin, duke shënu edicionin e 18 të prifest dhe hapjen edhe mbyllin e këti festivali, do të shënoj me dy filma që kam për synim çmimin Oscar.
0: Çmimin Oscar, edhe Shame and Money edhe Dua.
1: Yes!
0: E, po këthejme të kështë Shqipria, që shë thashe dhe më herët, është Zonja Kumbaro, e cila ka publikuar rezultatet e PISA-s për vitin 2025, edhe kur e nditët Shqipria, e cila ka shënu një përmirësim të ndjeshëm në testin PISA 2025, si raport me rezultatet e vitit 2022, ashtu edhe krasuar edhe me vendet tjera të rajonit, pra po e shohim një përmirësim të Shqipris në testin PISA, në të cilin ka dalë edhe vetë Ministria e Arsimit, edhe ka folë saj përket këti rezultati, i cili është i ndryshuar edhe i cili është i përmirësuar në testin PISA. E, kur jemi tek testi PISA, po flasim pak edhe për matematikën, për shkencën, leximin, të cilat janë shifrat alarmuese të testit PISA dhe çka nuk po arrin me kuptuar nxënësit e Kosovës, do t'i diskutojmë gjitha këto. Do t'i diskutojmë gjitha këto, por me të vërtetë ju them prapë edhe përsëris prapë shkojni në Urban FM në YouTube edhe kërkojeni Hap Podcast me Dugagjin Popovcin ku është Niko Qiri Agonameti së bashku me profesorin Dugagjin Popov në një diskutim, super diskutim, saj përket testit të PISA me titullin PISA mësimi që s'po mësohet.
1: El ladies and gentlemen, gjithashtu sot nuk do të jemi vetëm, prej orës 16:00 bashkë me neve do të jetë Verena Waltz edhe Eli Krasniqi nga Prison Radio, ku kemi më fol për Prison Radio si festival, International Sound and Radio Art Festival, një projekt që përmes radio zonit dhe artit i hap hapësirat për reflektim mbi kujtesën, historinë dhe lirinë. Me neve do të jetë qysh edhe ju treguam më herët Verena Waltz, e cila është artiste, shkrimtare dhe kuratore si pjesë e ekipit kuratorial edhe artistik të festivalit, dhe Eli Krasniqi si antropologe, historiane dhe shkrimtare pjesëmarrëse në këtë festival. Gjatë festivalit, artistët studiusit edhe pjesëmarrësit e tjerë nga fusha të ndryshme do të bashkohen përmes praktikave radiofonike, performancave, zërit edhe materialeve arkivore. E me Verenën edhe me Elin kemi më fol për konceptin e Prison Radio, rëndësinë e zërit edhe radios dhe trajtimin e historive të marginalizume, si edhe për atë që ka sjellë ky festival në skenën artistike edhe kulturore në Kosovë, bashkë nga ora 16:00 në Afternoon Delight.
0: Amëste mi dashur, si gjithmonë ju falenderojm shkon për partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne duke nisur nga mobileria Palma, se cilën e gjeni me showroom në vende ndryshme të Kosovës, e keni me showroom edhe në Zvicër, por jo që doni më shku në Zvicër, edhe me blesan, i kena blesan et jashtë mobilje et jashtë, apo shkoni edhe vizitojeni showroomin në Prishtinës, mega showroom me vërtet jesheni të gjithë prodhimtarinë e mobilerisë Palma të ekspozume në këtë showroom, jo në këto, po në të gjitha këto showroom të cilat janë në përvendet të Kosovës.
1: Ladies and gentlemen, apo Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina janë tri lokacione ku ju mundeni me shku dhe me gjithë fuqinë e Volkswagen tashmë me Taigon e Rio ose me një Golf 3 cili ty të pëlqen shumë, dhe e di që në Kosovë, sidomos në Prishtinë, ka shumë Golfa, e tashmë e dini edhe ku me shku me u qasë edhe me gjithë veturën tonë të preferume.
0: Një tjetër falënderim shkon për Macintosh, të cilën e gjeni në kryeqytet, keni MacBook Air, MacBook Pro, Apple MacBook Neo, do të thotë janë të licencuar nga Apple, ku vijnë edhe aksesorë, ku mund të gjeni edhe aksesorë të Apple, iPad, iPhone, monitor Apple, Studio Display, keni Mac Studio, keni Mac Mini, iMac dhe shumë gjëra të tjera, ato cilat mund t'ju interesojnë.
1: Ladies and gentlemen, po dëgjojmë pak muzikë para se më rikthyem me të gjitha lajmet që ka e përmendëm në fillim të emisionit. Vjen Party Next Door në bashkëpunim me Drake, Glorious.
2: It's so hard, like, it's for the streets, it's for the baddies, it's for the orders, it's for everybody. It just really gives me that vibe, like...
3: Oh my God, look at that bumper. Would have had no chance back in the day when I was on a come-up. I would have got airtime for that number. Now she looking back at me cause...

0: jemi rikthyer prapë, kthehemi tek informacionet e rezultatet e PISA-s edhe një tjetër tronditje për nxënësit e Kosovës, të cilët janë nën mesatarën e vendeve anëtare të OECD-s.
1: E janë publikuar rezultatet e testit të PISA-s, apo ndryshe programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve, ndërkaq që rezultatet në katër treguesit kryesor të performancës janë nën mesatarën e vendeve anëtare të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik. Katër treguesit kryesor të performancës janë leximi, matematika, shkenca edhe të mësuarit në botën digitale.
0: Mjestemi doqër, performanca në zonës dhe të Kosovës ka mbet pëthuaj se e në të njëjtën e nivel me vitin 2022 në shkencë dhe ledzim, ndërsa në matematikë shënuar edhe një tjetër rënje. Rezultati më i lartë shënuar në fushën e zgjedhjeve kompjuterike. Rezultatet e PISA-s 2025 a tregojnë se performanca mesatare e në zonës dhe të Kosovës në shkencë është -357 pikë dhe ledzim -340 pikë. Rezultatet kanë mbetur prapërsisht në nivelin e vitit 2022, 357 pikë respektivisht 342 pikë, ndërsa në matematikë jemi 350 pikë. Performanca mesatare është më e ulët për 5 pikë në krahasim me vitin 2022.
1: Rezultati më i ulët është shënuar në fushën e zgjidhjeve kompjuterike, më i lartë fani është shënuar në fushën e zgjidhjeve kompjuterike, gjithsej 359 pikë. Rezultatet në katër treguesit kryesor të performancës janë nën mesatarën e vendeve anëtare të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik. E në këtë edicion të testit PISA, vajzat kanë arritje më të lartë se djemt në të tri fushat e vlerësuara. Në shkencë vajzat kanë shënu 366 pikë, ndërsa djemt 347 pikë, me një diferencë prej 19 pikësh. E në lexim vajzat kanë shënu 358 pikë, rasuar me 322 pikë të djemve, duke shënu një diferencë prej 36 pikësh. Ndërsa në matematikë, rezultatet janë pothuajse të barabarta me 351 pikë për vajza dhe 350 pikë për djem, me diferencë për vetëm një pikë.
0: Tutje thuhet se një nga fushat me potencialin më të madh për përmirësimin është rritja e numrit të nxënësve që arrin në nivelet e bazë të aftësive. Në vitin 2025 rreth 21% e nxënësve të Kosovës arritën të paktën nivelin 2 në shkencë, 15% në matematikë dhe 16% në lexim.
1: Në të njëjtën kohë numri i nxënësve që arrin nivelet më të larta të performancës po mbetet prapë shumë i vogël. Ladies and gentlemen, në bazë të gjetjeve raporti i programit të vlerësimit ndërkombëtar të nxënësve rekomandon forcimin e të nxënësit bazë në matematikë, shkencë dhe lexim me fokus të veçantë tek nxënësit që nuk arrin nivelin 2 të aftësive.
0: Zhvillimin e mësimdhënies bazuar në zgjedhjen e problemeve, situatat reale, mendimin kritik dhe aplikimin praktik të njohurive.
1: Krijimin e programeve për nxënësit me performancë të lartë me qëllimin e identifikimin dhe zhvillimin e talentit në shkencë, matematikë dhe në lexim.
0: Shfrytëzimin e rezilencës akademike si praktikë pozitive duke identifikuar shkollat, mësuesit dhe praktikat që ndihmojnë nxënësit e pafavorizuar të arrijnë rezultate të larta.
1: Forcimin e zhvillimin profesional të mësimdhënies veçanërisht në pedagogjinë e orientuar drejt kompetencave, vlerësimit formativ, diferencimit të mësimit dhe menaxhimit të klasës.
0: Gjithashtu zhvillimin e politikave për përdorimin efektiv të teknologjisë dhe inteligjencës artificiale duke kaluar nga përdorimi i thjeshtë instrumental drejt përdorimit të tyre për kërkim, analizë, verifikim dhe krijim të pavarur të njohurive.
1: Forcimin e bashkëpunimit shkollë-familje, veçanërisht në mbështetjen e nxënësve, vjeshmërinë dhe krijimin e shprehive të qëndrueshme tek të nxënit.
0: Gjithashtu dohet edhe përmirësimi i klimës së të nxënësit dhe disiplinës pozitive duke krijuar klasa më të qeta, gjithëpërfshirëse dhe më të fokusuara në procesin mësimor.
1: Gjithashtu dhe monitorimin e vjeshmërisë së nxënësve dhe ndërmarrja masave të hershme për nxënësit me mungesa të shpeshta.
0: Ministria e Arsimit dhe Shkencës thekson se do të analizojë të gjitha gjetjet dhe rezultatet edhe të dhëna të dalë nga PISA 2025, do t'i analizojë edhe do ta shohim nëse do të Amestemi në anën tjetër e kemi kumbarën e cila ka publikuar rezultatet e PISA-s 2025 dhe do ta shohim se ku renditet Shqipëria e cila ka shënuar përmirësime të ndjeshme në testin PISA 2025 në raport me rezultatin e vitit 2022, ashtu edhe krahasuar me vendet e rajonit. Rezultatet janë publikuar sot, ashtu siç treguam edhe më herët në konferencën e ministrave të arsimit në Bratislavë, ndërsa ministra e arsimit Mirela Kumbaro bëri publike rezultatet rezultatet për Shqipërinë. Sipas kumbarës, Shqipëria renditet në vendin e parë në rajonin e shkencës, duke lënë pas Serbinë, Greqinë, Malin e Zi, Bullgarinë e Maqedoninë, Veriut. Në matematikë, Shqipëria kryeson klasifikimin së bashku me Malin e Zi. Gjatë këtij eventi, ministra e Arsimit Mirela Kumbaro do të jetë pjesë edhe e paneleve të diskutimit mbi çështjet e tjera, përfshirë analizën e performancës, përqendrimin dhe rolin e inteligjencës artificiale në Arsim. Do të thotë kemi një përmirësim të Shqipërisë.
1: Shqipëria më zbor. Po dal.
0: Për rajonin,
1: për rajonin, për rajonin. Ne tamam puna se na mushti më larg është pak problem, po dal që to mirë janë.
0: E në anën tjetër më njëherë ka ardhur një reagim, do të kishte reagime edhe më shumë, por e kemi në reagim sa i përket këtij rezultati që ka ardhur nga deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Sala Jashari, e cila ka reaguar për rezultatet në nxënësve në të Kosovës në testin ndërkombëtar të PISA-s, duke cilësuar alarmante të dhënat për rënien e performancës në Arsim. Jashari ka thënë se është e papranueshme që rezultatet e nxënësve të Kosovës të vazhdojnë të përkeqësohen, ndërsa Arsimi sipas saj ende nuk po trajtohet me seriozitetin e duhur. Ajo ka krahasuar rezultatet e vitit 2015, duke theksuar rënien e përqindjes së nxënësve që mbeten në nivelin bazë të aftësive. Por sipas saj, këto shifra janë shqetësuese pas tyre qëndrojnë nxënës që pavarësisht të viteve të kaluara në shkollë nuk po marrin përgatitjet e nevojshme për jetë.
1: E Jashari ka kërkuar nga institucionet që më ndërmarr masa konkrete për përmirësimin e gjendjes në Arsim. Deputetja ka thënë se rënja e rezultateve nuk duhet pranohet si një realitet të cilën shoqëria duhet me umësuar me të. Në fund ajo ka paralajmëruar për pasojat që mundet me i pas kjo neglizhim i problemeve në Arsim.
0: Mirë se mi dashur, këto kanë qenë disa nga informacionet që kanë ardhë prej testit të PISA. Janë gjendja alarmante,
1: të ashtu
0: se si do të reagoj Ministria Arsimit të Kosovës saj përket këtyre informatave dhe këtyre rezultateve.
1: Ladies and gentlemen, po të gjojmë prap muzikë, vjen grupin nga New York 41 me Trick.
2: It's the word, bro. Like, where the crane is at?
3: The crane is en route. They 2008, my heart.
2: Been saying that all day, bro. You niggas ready to geek out.
3: All right, fuck it, KR.

0: Hajde, hajde, hajde, pokthejem pak të konstituimi, ku vendit të zdojna, kur qysh me bu një konstituim të ku vendit, nuk po dhjet endë qka po buhet, por e kemi i këdënë cila po kërkon konstituimin e ku vendit, po thot që shkelja a fatit kushtetuz nuk mund të përdoret për një tjetër blokim, pa flasim për institutin e Kosovës për drejtësi të cilë kanë kërku që se onca ku vendit të Kosovës e thirër për datën në nështator nesër të përfundoj me konstituim të legislaturës, më falni, duke vlerësuar pozitivisht gatishmërinë e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për me marrë pjesë në seancë.
1: Sipas IGD-s, përgjithësia tashmë është që procesi të mos kthehet në një tjetër përplasje politike që do të provonte bllokadë institucionale. Instituti ka theksuar se avoti kushtetues prej 30 ditësh për konstituimin e kuvendit pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, tashmë është tek alu.
0: Ja, gjithashtu IGD-ja ja tribon përgjithësinë për këtë situatë kryesuesit të seancës konstituive Avni Dehari dhe lëvizjes vetëvendosje duke pretenduar se përmes vendimeve dhe mosveprimeve është pamundsuar përfundimi i procesit brenda afatit kushtetues.
1: Sipas IGD-s, pasojat e moskomunikimit kanë qenë më të gjera se sa vetë të kalimi i një afati, pasi deputetët që kanë dhënë betimin nuk kanë mundur të ushtrojnë plotësisht mandatin e tyre. E megjithatë, instituti vlerëson se shkelja e afatit nuk mund të përdoret si arsye për të vazhduar mos konstituimi i kuvendit.
0: IGD-ja po argumenton se një qasje e tillë do të krijonte një situatë paradoksale ku shkelja e kushtetutës do të përdorej për të vazhduar gjendjen e krijuar si pasojë e kësaj shkelje, por instituti po thekson se përgjegjësia për shkeljen duhet të përgjegjësit për shkeljen duhet të evidentohet dhe kjo nuk e eliminon obligimin për funksionalizimin e institucioneve.
1: Duke u referuar praktikës së gjykatës kushtetuese, IGD-ja po vlerëson se dekalimi i afatit nuk nënkupton automatikisht humbjen e legitimitetit të legislaturës për me ushtru kompetencat e saj.
0: E pikrisht për këtë arsye, sipas IKD-s, dekalimi i afatit nuk bën juridikisht të pamundur as formimin e qeverisë e as zgjedhjen e presidentit nga kjo legislaturë, por IKD-ja i ka bërë thirrje lëvizjes vetëvendosje që të mos përdor kalkulime të reja politike për konstituimin e kuvendit.
1: E në fond IKD ka vlerësuar se në mungesë të një sanksioni kushtetues të përcaktuar nga gjykata kushtetuese dhe pa një vlerësim të ri të kësaj çështje, kjo nga kjo gjykatë procesi duhet të vazhdoj. Instituti e përmbyll reagimin e thirrjen që kushtetuta ta mbroj përmes së funksionalizimit të institucioneve.
0: Në tjetër, miqtë mi të dashur, kemi zotrin Kurti i cili ka thonë që nesër do të jemi në kuvend dhe do të vazhdojmë bisedimet për zgjedhjen e presidentit. Është fjala për kryeministrin e detyr i cili ka deklaruar se lëvizja vetëvendosje do të jetë e pranueshme në seancën e kuvendit të Kosovës, që është thirrur për nesër. E i pyetur nëse lëvizja vetëvendosje do ta paraqesë propozimin për kryetar të kuvendit, Kurti u përgjigj shkurt: nesër e kanë thirrur seancën e kuvendit, do të jemi aty. Ai tha se ndërkohë do të vazhdojnë takimet dhe bisedimet politike me synim që të arrihet marrveshja për zgjedhjen e presidentit dhe të shmangen zgjedhjet e reja. I pyetur nëse do të takohet sërish me kryetarin e lëvizjes e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumer Abdixhiku, Kurti tha se është në komunikim të vazhdueshëm me aktorët e tjerë politike. Deklaratat e Kurtit vijnë një ditë para seancës së kuvendit në një kohë kur partitë politike po përpiqen të gjejnë një zgjidhje për konstituimin e institucioneve dhe shmangjen e një tjetër procesi zgjedhor.
1: Gjithashtu, në anën tjetër kemi një problematik tjetër. Është zotri Hoti, cili ka kërku konvent të LDK-s, na duhet një pajtim i madhë. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, ka kërku mbajtjen e një konventi të madhë të LDK-s, përmes të cilës sipas tij partia duhet me qartësuar rrugën e saj politike edhe me rikthy besimin e brendshëm. Ai ka thonë se në këtë konvent duhet të përfshihen të gjitha strukturat e LDK-s.
0: Por sipas tij konventa duhet të shërbejë si një moment i ri për partinë dhe të përcaktojë ekipin që do të audhëzojë LDK në zgjedhjet e ardhshme. Ai ka theksuar se rikthimi i besimit brenda partisë është kusht për unitet dhe punë ekipore. Hoti ka bërë të ditur se do të angazhohet për këtë proces, duke thënë se vetëm LDK e bashkuar mund ta rikthej besimin e qytetarëve. Por në anën tjetër e kemi të parin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdixhikun, i cili ka reaguar pas deklaratave të Hutit dhe të Bajramit për drejtimin e partisë.
1: Me shtemi kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku ka reaguar pas zhvillimeve të fundit, ku Abdullah Hoti ka propozu kujtim shalën për kryetar të arshëm të partisë, ndërsa Hikmete Bajrami ka paralajmëruar kandidaturën e saj për drejtimin e LDK-s. Në një postim në rrjetet sociale, Abdi Gjiku ka kritikuar atë që ka cilësuar si vendosje të ambicieve personale mbi interesin e shtetit. Reagimi vjen në kohën kur brenda LDK-s janë në shtu për plasje që pas marrëveshjes me Lëvizin vendosje për president, ku është propozuar Bekim Sejdi. Hoti ka thënë se angazhimi i tij është që kujtim shalë të zgjidhe të kryetari LDK-s, ndërsa Hikmete Bajrami të jetë bartse e listës dhe kandidate për kryeministër. Bajrami ndërkaq ka deklaruar se nëse nuk ka ndryshime pozitive dhe gara për drejtimin e partisë është e hapur dhe fer, ajo do të jetë njëra prej kandidateve për kryetare të LDK-s. Abdi Gjiku ka rikujtuar edhe rolin historik që sipas tij LDK-ja ka pasur në politikën kosovare, ku në fund ka reaguar me tonë të ashpërta ndaj zhvillimeve brenda partisë.
0: Me se mi doqër do kemi një tjetër shkoputje për një tjetër blok publicitarë. Normalisht edhe të gjoj muzike, do të kthehemi prapë në studio me mysafiret të cilat për ditën e sot me janë
1: Verena Valc edhe Eli Krasniqi nga Prison Radio International Sound and Radio Art Festival. Një projekt që përmes radio zonit edhe artit hop hapsira për reflektime mbi kujtesën, historinë dhe lirinë. Me ne është Verena Valc, artiste, shkrimtare dhe kuratore, pjesë e ekipit kuratoriale dhe artistik të festivalit, si edhe Eli Krasniqi, antropologi, historiane dhe shkrimtare pjesëmarrëse në festival. Gjatë festivalit, artistët, studiuesit dhe pjesëmarrësit në fusha të ndryshme bashkohen përmes praktikave radiofonike, performancës zërit dhe materialeve arkivore, cilat kemi me mujtë me i diskutu së bashku. Ladies and gentlemen, po të gjojë muzikë, vjen Jack Harlow me Tranquility.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: I can in ja sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
6: Volkswagen.
5: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
0: Ok, bet.
7: I got Yoji problems, talk about my... Yeah. Yeah.

0: Po, pra me semi dashur, jemi kthy prapje në pjesën e dytë të emisionit, se gjithmonë në këtë pjesë kemi mysafirët në studio, veç e nejtëm, mysafirën e parë, veç e nejtëm, on air, mirë po, kemi me diskutu për një festival që është kogja interesante dhe që po vjen në qytetin tonë, po flasim për Prison Radio, një festival për të cilin kena me kuptu ma shumë detaje tash, e kemi Verena Vaz, e cila është pjesë e ekipit kuratorial të festivalit, të mirë, po, e kemi në anën tjetër edhe...
1: Dhe Eli Krastisi, e cilë është gjithashtu pjesëmarrëse në Prison Radio. Kënaqësimi ju po asit që të dy jave këtu edhe me mujtë me bisedu për diçka që nuk ka ndodhur më herët në vendin tonë.
2: Faleminderit për ftesën.
0: Atëherë, kështu, Verina, në garantë këtë tani në emrin, thojnë, nuk ka ka e jona, mirë, po, qka ka tonën e ka gjurën shqipe.
1: Definitivisht.
0: Cëllin e ka mësu edhe kemi me diskutu ka dal ka dalje për festivalin. Po nisim me ty edhe po du me ditë për festival. Qka është Prison Radio?
3: Prison Radio është një festival ndërkombëtar, ju keni thënë, për artit radio edhe tinguit. Është një art form që nuk është në fokus shumë herë, por na kemi mendu me pru një festival që merët me qëtë art form në Ishburgu i Prishtinës.
0: Sa është e vështirë me bu një program edhe sa është e vështirë me pru një festival tillë në Ishburgun e Prishtinës në kryeqytet?
3: Na kemi pas fat se kemi pas shokt një pjesë ekipit është edhe në netin kohë është të punu në burgu.
0: Okay.
3: Dhe më thonë a i ka lidje me atë vendin, e a i din edhe i shpogusurit, Alban Beqiraj.
0: Okay.
3: Dhe më thonë për qëta me hapsiren edhe me community i shpogusurit nuk kemi pas për shembull veshtirësi. Veshtirësi kemi pas më shumë prej anën financiare për shembull.
0: Si gjithmonë çdo organizim
1: kosovar
0: e ka atë vështirësi në anën financiare, edhe normal që keni më pas një vështirësi në anën financiare, se tu e pa që është një festival që po bëhet për herë të parë edhe me pa programin e festivalit ku mlihet për 17 artista, të cilët kanë më shfaq në format e tyre, artin e tyre ose kanë më i pru gjanat para publikut të Kosovës, normalisht që masanej e sheh kur është programi shumë i madh që ka me pas vështirësi financiare.
3: Po, dhe në anën tjetër është edhe shumë bukur se na kemi kalcu ketë, ka që pare kemi, por kanë faqë shumë interes.
0: 3 euro,
3: jo, ga një herë ma pak, si 2 euro. Por këta kanë faqë interes vendit, historinë burgut, edhe kanë fanë, hajtë po vimë, edhe nëse është vështirë për na.
0: Po të nalim pak që mos me mujt me të folë, vështirë me të ngarku, e kena edhe Ilin këtu, e cila kom qenë pjesë marse, Ili, veç se edhe kjo jeton njashtë Kosovës, krejt rinja e Kosovës jashtë. Ili, fillim është mirë se Erik Thej është në Urban FM, sepse na i tërgove një histori të shkurt me Urbanin edhe knatësimet pas këto, po po du me diskutu me ty pak me qka je pajtu për me ardhë në festivalin Prison Radio.
2: Faleminderit shumë për ftesën. Siç ja u thash më herët, për mua shumë kënaqësi më u kthy në Urban, komplet në një kontekst tjetër. Po është bukur, kisha me thonë. Për mua është njësoj kënaqësie dhe është një privilegj i madh në fakt me bashkëpunu me ekipin që po organizon këtë festival. Gogja unik kështu në vendet tona, por edhe gjithandej kisha me thonë. Por rëndësia saj për mu është në disa nivele. Është niveli artistik që është shumë ndryshe për çka kemi pa, ose për çka unë kam pa, ta them ashtu ma sakt. Por është edhe dimensioni kujtesës e historisë për një të kalume e cila e ka shtru shtegun për çka kemi në asalt. Dhe më thonë të burgosurit politik dhe përgjithsisht lëvizja e rezistencës në Kosovë, sepse ne kemi lëvizjen e rezistencës që kryesisht njëhet si ilegale, dhe kemi lëvizjen e rezistencës paqësore. Të dyat këtu mendoj që kanë qenë të jashtëzakonshme dhe kanë komplementu njëra tjetrën në këtë farrugtimin e për lirije, pavarësi të vendit. por duket që asnjëherë mjaftueshëm nuk është thënë ose në perspektiva të ndryshme të analizës së kësaj periudhe nuk janë shterë. Mm-hmm. Edhe në festivalin Burgu në Prison Radio, për çun se Radio Burgu,
0: Radio Burgu.
2: është kriju një hapësin që me dhonë edhe një kanë vështrim tjetër analitik, po edhe feminist, sepse po japim hapësin përvojave, historive, të shpërndara e të arkivume në format ndryshme, po japim hapësin brenda festivalit.
0: Kisha dasht me bu një pytje për ty. Të e ditë që është një numëri madhë i aktiviteteve, a më nëshme na i tregu paka shumë se qysh kanë me ndodhë aktivitetet dhe cilat janë ato aktivitetet. Të e ditë që ka muzikë, ka performanca, ka
1: ekspozita,
0: do të thotë ka gja shumë cenë të cilat vinë në një, a më nëshme ma tregu pak ma shumë programin në pika të shkurta.
3: Po, sigurisht. Në Burg kemi çdo ditë koncerte, edhe masterclasses, edhe live radio, zhvillohet në Burg, është si vetë një performancë, ka 12 deri 4, njerëz prej fillimi, prej 10 mençes, njerëz mund të vinë, po prej 12 Lumpen Station është partner nga Svicra, ai po bën çet live radio me do slots për 20 minuta, vin çiftet ose vin njerëz me bë intervistat live. Kjo niset atje. Gjithashtu kemi ekspozita në shumicën e çelive, shumë edhe të shetitoria kemi ekspozita. E sound installation të Kula e Vrojtjes kemi.
0: Kula e Vrojtimit.
3: Vrojtimit, okay. Po. Qifashtu kemi, po, literatat kemi, koncertet.
2: Masterclasses,
0: po, i kena përmend.
3: Edhe kemi dy sendet që nuk dodën në Burg. Është një vrapim me Uta Ibrahimi edhe Efa Buso.
0: Okej, okay, perfekt.
3: Do më fanë, Efa Buso
0: me dojt pak është, më shëtitja.
3: Po, në Garmi po shkojmë.
0: Okej, okay, bravo, Efa po Buso
3: ka notu ga Itali deri e Shqipri. Ajo është ultra swimmer.
0: Ashtë ljodh?
3: Po, ljodhe takt. Po besoj edhe është të folë për dosenet. Edhe bashkë me Uta jemi të pru dy femrat në me qëtë ekstrem sportit, ta më fanë. Plus kemi një sound walk, okay. Që lidet me historin e shoqësime, Blerta Ismaili, që ka kalu ga shkolla, ga Dragodan, deri shkollë ku ka shku.
0: Okay.
3: Po, kjo janë aktivitetet plus çdo nat kemi edhe Collective Radio ga Prizren. Këta lëshojnë muzikë te hani dy Robertve.
0: Okay.
3: Çdo nat prej ora 7 afërsisht.
0: Atëre po du me ditë e përmendin intervistat që kanë më zhvillu në njënën prej qelive, tha janë çiftet që kanë ardhur dhe persona tjerë. A kanë me qenë ato çifte ose ata persona që kanë më intervistu pjesë e historive të Burgut, apo qysh janë përzgjedhur ata persona të cilët kanë më intervistu në pjesën e radios.
3: Kjo është një farë mix, do më fanë, jo veç ishpogusurit. Na kemi marë për shembull me historin me një qift ka vushtri, është Akile edhe Abdulla Shegrova. Një prej artisteve, Sarah Washington, ka punu për historin këta dy. Në netën ko kanë qenë ishë pogosurit politikë, edhe ajo ka bërë një sound instalacion. Për shembull, në këtë shembull, na puprum këtë përbashket, artistet që këpunu me atë qiftin. Por, edhe njerës që për shembull shkojnë masterclass elit, masa ne kanë vend me reflektu përbashket, çfar kam pësu, live në radio, por një fa reflektim për masterclasset.
0: Do të të prej gjdo masterclasset kam e kohën një mundësi për persona që janë aty me bu një reflektim live në radio.
3: Po, ose mas soundwalk, ose mas aktivitetet tjerë, edhe po, si do mas edhe artistet vinë live radio me full për veprën.
0: Saj për këtë paracitjes, ku muj njerës, për shambull si tash për momentin neve, jënë të në nguni numër shumë i madhë njerësve, më fund kanë me pa edhe krejt këtë intervjis në YouTube, kanë me pa pjesë të shkurta, po ku muj një njerës me i dëgju për shambull që ato diskutimet që bëhen në live në radio?
3: Po, qëfçka na kemi 72 orë program radio, është në Lumpen Station, është online radio.
0: Okay.
3: Lumpen Station transmitohet, edhe kemi disa partner ndërkombëtar që kanë shfaq interes për për shembull Resonance FM nga Shtetet e Bashkuara. Kemi edhe Radio Student ka Ljubljana, janë të marr disa pjesë, mundet me dëgju edhe atje.
0: Tregom sa është e rëndësishme me organizuar një festival të tillë në dalin tonë. Ose ku e keni pa rëndësinë për organizimin e një festivali të tillë në dalin tonë?
3: Unë vetë shkurt, do shta Eli mund të vazhdojnë. Unë besoj... Ja.
0: Eli!
3: Ja, se edhe ajo ka fonë, është ga një herë, është do shta mënyrën e kujtimit, mundet me jepë ma shumë, jo qifmon educational, me qënë. Me lënë pak ma hapsirë për denjat, me shvillu mes artit.
0: Okay. Që
3: ashtu pak a shumë mëndojmë, për do shte Eli mund.
2: Po, sakt, realisht, qka ne dim për lëvizet e rezistencës, qofta ajo ashtu qujtu një legale, qofta ajo e viteve të 90-ta patësore, jo narrativa të cilat hinë ma shumë në makrohistori. Historia shoqërore ose përvojat e grave ta zëm nuk janë atë shumë të njoftuna. Dhe një festival i tillë që për fokus e ka tingullin, e ka artin, edhe që transmetohet përmes radios, është bën bashk shumë aspekte. E para lejon hapsinë për që dimensionin afektiv të emocioneve me dalë si përfaqe. Kryon hapsim për një reimaginim ose imaginim për fytyrim më ndryshe të qka kanë në kuptu me qenë, me vepru edhe me jetu në atë periud. Cilat ka qenë përvoja, cilat kanë qenë format e rezistencës, cilat kanë qenë format e solidaritetit me disburgosurve politik. Dhe më thonë, për dirisa ata jashtë burgut e kanë formësu një farë subjektiviteti politik, ata e kanë vazhdu atë në format ndryshme brenda për brenda burgut, që ka qenë edhe në pyetje solidariteti, po edhe format tjera të rezistencës në kuptimin e mos bindjes, kuptimin e solidarizimit me burgosën e tjetë, për shkakun kur kanë përjetu dhunë brutale, ose kanë bo greva caktume, kanë komuniku në forma të caktume të tazon trokitjes. Për shembull, kanë pas elementet të qëndresës për mes kongës. Konga ka qenë shpesh edhe elementi qëndresës, por ka qenë edhe një farë mënyre e solidarizimit me të tjerët, sinjalizimit që unë jam gjallë, dhe më thonë po flasim për kushte ku tortura, brutaliteti pushtetit në atëhere
0: ka qenë shumë i ashpër.
2: Ka qenë deri në pikën ku në rastin për shembull e Hava Shalës, është Amnesty International që intervenon për shkak se torturat ndajsoj kanë, dhe jo vetëm ndajsoj. Dhe po flasim për moshat të reja, për shembull, mas demonstratës të 1981-ës, mendohet që qindra arrestime kanë qenë nën moshën 18 vjeç. Dhe aty, për shembull, në atë periudhë nuk ka pas të bëjë vetëm me faktin që ti ke marrë pjesë në demonstratë. Ajo po se po që ka qenë arsye e mjaftueshme për ta me më u arrestu. Po përflasim për një kontekst ku edhe me lexu një libër që është konsideru i ndalum, ka përba arsye për me të arrestu, interregu, torturu e burgosje e tjera tjera. Dëgjimin i kongë që s'ka qenë e përshtatshme politikisht mjaftueshëm për pushtetin në atë kohë, ka përba arsye për ta për arrestim burgosje e tjera tjera. Dhe me thonë, janë këto elemente që bojnë këtë festival komplet unik, sepse nxjerrin si përfaqe aspekte, nuanca që historiografia shpesh i lën anash. Dhe kjo e ka arsyen e vetë, pa tjetër, sepse, si me thonë, historia jonë edhe historiografia karakterizohet me si me thonë, përpjekje për me egzistu, madje, për mbijetesë. Por tash, në një kontekst tjetër të të, si me thonë, lirise, pavarësisë vendit e tjera tjera, festivalet të tila që janë shumë dimensionale, janë artistike, historike, politike, tjera tjera, e japin atë që ka mungu deri tash.
1: Kurian të puna jote, diçka që do ashta me pyte dhe që më dokë shumë interesant kur folim për gratë në rezistencë dhe në burgim. So për këtë në historive kanë mitë jashtë narrativës në ashta kryesore historike?
2: So, në kuptimi kuantitativ nuk e di, sepse por shumica atyre mu i me thonë lirisht.
1: Një përqindje e modhe.
2: Po, paktën prej asaj që unë kom konsultu si literatur, e sho që nuk... ose hajde ta themi kështu ma mirë, jo njashtë narrativave zyrtare.
1: Po.
2: Sepse historiografia dhe historia është fushë e cila është kompleksin në kuptimin që nuk është subjekt i mos manipulimit, si me thonë. Kur po thonë mos manipulimit, ose manipulimit, e kam fjallën që e kalumja gjithmonë është përpjekje për me u pa atu e projektu një të ardhme politike. Po jabim i mika, du se me, du një farë konspiracion.
1: Sko lidhe se...
0: Mirë po... Nuk fa që qojnë kamirë, nuk fa lidhe se qojnë krejtë kamirë kanë me pa. Kena më kipo zovë që të që dhamim i mika.
2: Por e kam fjallin që nuk është krejtë e pafajshme. Dhe më thonë, e tashmja, si me thonë, përpichet të kalume me ledzu, gjithmon të e pasë në mendje një të ardhme politike. Dhe përshka kësa, dhe jo vetëm në kontekstin tonë, kjo është, do më thonë, gjithandes, është karakteristike e jona, se me thonë. Dhe përshka kësa, shpeshev grupet e caktume, ma dje dhe të marginalizume si gratë, rëfimet e tyne shpesh ngelin anash. Unë, me gjitha te, mu i me thonë që viteve të fundit ka një progres të jashtë zakonshëm,

0: Kogja e rëndësishme, ato e ditë që programi nuk e jap vesh një historit përvojave të burgut Kosovës, apo bjem përvoja prej Kolumbis, prej Kamerunit, prej Siris, prej Gjermanis, edhe vendeve të tjera, qysh vinë që to përvoja prej këtyne vendeve në Radio Burgun, nëse më imi thonë kështë.
1: Okej, faleminderit për pyetjen. Po, na kemi mendu është edhe interesant me pas në disa qelit ose në radio program, edhe historin nga vendet e tjera ka po, përgosorit politik. Edhe kemi një qift nga Kolumbia, këta kanë punu për një sociolog që kanë shtinë burg pa fajshme.
0: Okay.
1: Edhe kanë dy qelit, janë punu për këtë historin, kanë bërë një farë radio essay, video essay, edhe për shembull kjo, ndodhet në burg. Plus, kemi njës një intervist, Alban Beqira ka bërë një intervist me një Syrian që ka qenë në Siri, në Burg. Atje ka ndodhë shumë sende të keqia, edhe a i ka shku me intervistu a i Saleh, po quhet. Me pëmblet edhe disa shemboj prej tjetër kontekstet, me bo imashin ma komplet, plus veç konceptualisht me fol, na kemi pak ma shumë, kemi edhe njës ga burgu, me fol edhe pak në një piesë, ku vazhdojnë burgu, në ide Michel Foucault, të më fanë edhe në shkollë edhe tjetër sistemet,
0: tjera sisteme.
1: Plus në shoqëri, ose mundet me pas prej trupit, për që ta përbojmë vrapim kolektiv, ose prej qinis, një farë ide burgimit, që lidet, me pas solidariteti, me exchange, me full, me sveti, ku e kemi burgët të vjetë,
0: burgu i vetë vetës. Shumë mirë, po më pëlqen kë program, kisha dashur me u kthy tek nisja, kur nis edhe a kome pas bileta ose a kome pas pagesa për njerë që dojnë me ardhë dhe me frekuentu festivalin.
2: Edhe sa kome zgjatë
0: me ba, edhe sa është ajo kës zgjatja për pas 72 orëve.
2: Po,
1: radio.
0: Për pas 72 orëve të radios, krej që shko mu përmledhë programi që me dhonë një përmledhje të krejt Prison Radio.
1: Na po fillojmë, jo, në fillim është, këtë është gratis, nuk kushton kur që heqë. Nuk ka bileta, as koncertet, as një pjesë. Shpresoj që vinë shumë njerëz të burgu, ose me të gjubë prej shpijes, prej radios, për mes radios. Na po fillojmë këtë të entën, nga ora 5, është hapja.
0: Kemi... Nisim me një koncert Ilir Bajrit, nëse
1: po, nuk da bajt. Ilir Bajri, po, na kemi inqisu disa fjalt prej Michel Foucault. Edhe a i bën një farë improvizimi edhe një koncert në shëtitore e
0: nërë. Perfekt. Do të thëtë njësë me ato, prej tajtës në orën 17.00 ose në orën 5, deri kur?
1: Deri...
3: Dilën...
1: Apo, deri dilën, të dilën afërzisht ora 2, kemi një performance bëbylse, një walk për mes prison, me një artist ga Gjermani.
0: Okej, perfekt. Tregom ata mermenja që festivali komu realizu prap. A është kë një edicion, i cili kome qenë një edicion interesant, wow, është bo një edicion me një program fantastik, shumë unik, që shka thonë dhe Eli, shumë unik me krejto performansa, me një vëmendje dhe një fokus të burgut, ata mermenja që mundet me pas një edicion dytë. Nëse veç ka fonte.
1: Na kemi dig. Ska ma material kapacitet. Jo.
3: A moj ure me u përgjith?
2: Po me përgjith?
3: Se nuk jam ekipit organizus, por unë vërtet shpresoj që po, por festivalet të tila nuk mund me u bo pa mbështetje.
0: Normalisht.
3: Edicioni i parë po bëhet me një mbështetje për atë sa kum kuptu të pak të ronë verin.
0: 16 eur.
3: Jo, seriosisht, është verina e ta ma herët që artistat po vinë disa për tyne kështu thjesht prej një vullneti dhe një pasioni, një kurreshtje me përqyu, si me thamë, punën e ty në një kontekst si Kosova.
0: Mos ka, mos tani.
3: Por një...
0: Mos tani.
3: Por një edicion i dytë,

0: po shpresoj që i vinë njerëzit edhe
1: o nashta një edicion i dytë me një narrativ krejt tjetër, nuk do të thonë që do të më kohën e fokusuar në narrativën e cila është tash për momentin, po një edicion i dytë me një narrativ krejt tjetër me fokus dikon tjetër, veç këto janë veç adin pyetje po i bëjmë këto hipotetike nashta.
2: Po ç'sh kemi fam burgu vazhdon.
1: Burgu vazhdon.
2: Burgu ska fond.
1: Burgu brenda vetës.
3: Burgu brenda vetës.
1: Performance personale, burgu brenda vetës. Vajtem.
3: Mori, mos vajtoni.
1: Faleminderit shumë që keni ardhur në Urban FM, faleminderit që keni ardhur në Afternoon Delight, kënaqësi me diskutuar me dyat, po shpresoj që kemë pas shumë njerëz që kanë më bashkuar me ardhur me i pa krejt ngjarjet të cilat janë mbrana festivalit për këto 4 ditë.
2: Faleminderit shumë.
3: Kënaqësi. Ladies and gentlemen, po vazhdojmë të dëgjojmë pak muzikë, por mujt me u rikthyme tjera lojme, vjen Kanye West me Believe What I Say. Yo, my men and my women. Yo, check out.

0: Me se mi doqër jemi këti prapët në studio, kemi me Safiri në studio, është Shandi,
1: Shandi,
0: një përshëndetje,
1: Tu i no?
2: Mirë të radios, matë mirë.
1: Edhe njerë se ta gjua ka për mërshë, bre.
0: Hajde, edhe njerë.
1: A jena në to.
2: Se ta është spatu me fërë,
0: që kjo është Shandi, kolega jo, në maj bukre, o shumë i bukur, gjina që nuk e shenin kamera, po edhe zonin e pas ka të mirë. Hajde, edhe njerë. Hajde, suj.
2: Radiofonik.
1: Oh my god, qas po përjetoj njëri në këtë Kosovë.
0: Oh my god, mi se mi të doshër, po e përfundojmë emisionin me një lajmë që vjen prej Prishtina International Film Festival, i cili si vjetë është në edicionin e 18, edhe hapjen edhe mbyllin e këti festivali do të ashenoj me dy filma që kam për synem qmimin Oscar, vjen filmi Dua nga Blerta Bashulli, i cili e njës këtë festival, kurse mbyllin e bën filmi Shame and Money nga Visar Morina, që të dy kanë të njëtin rrugtim të gjatë në për festivalet, duke si nu atë më prestigjozin, po flasim për Oscarin.
1: E, për derisa Dua ka në qendër të vëmendjes vitit të 90, a Shame and Money për cilë dramën në një qifti nga Kosova, që pasi humbë burimin e jetës, zhvendoset në Prishtinë dhe përballet me një realitet të ri ekonomike social. E, ky festival që si ndër vite shumë filma dhe figurat një ura të kinematografis, kome një sonte e deri me 13 shtator, kome si jelë filma në për kategori të ndryshme. E, kurse në kategori të kryesore, ku janë edhe dy filmat e lartë për mendur, janë edhe filmat Hana, me regjitë u i kanë Hysajt, rrëfen historinë një aktore që për mes terapis me art, përbalët me historinë e grave të mbjetuara dhe traumat e sajt të kaluarës.
0: E kena The River, me regjitë Haris Rafto Gjianis, e cili e cili historinë një mardënje të pazakant, një spas një aksidenti automobilistik, e kemi Gullizar, me regjitë Belkis Bajrak, a që fokusohet të një grua që përbalët me pasojët e një sulmi seksual, ndërsa përgatitet për martesë.
1: E kemi gjithashtu edhe Otter me regji të Stran Vuletic, ndjek një vajzë 16 vjeçare që përballet me një tragjedi të papritur në një nga ditët më të rëndësishme të jetës së saj. Programi gjithashtu përfshin edhe kategori tjera të filmit, atë të metrazhit mesëm dhe të shkurtër.
0: Jo, ka edhe Priforumin, që është një prej gjonave më të mira që ndodhin në Prishtina International Film Festival, ku shumë prej filmave të suksesshëm kosovar kanë dalë prej këtij forumi dhe janë kriju prej këtij forumi, pra një festival me të vërtet fantastik që i ka edhe natën festive, nga data 13 shtator do të nisë festivali edhe sigurisht që do të jemi pjesë e këtij festivali për me mujt me pa nga ofër edhe atmosferën edhe gjana që shpo shkojnë aty. A me se mi dashër, një falinderim, shkon për partnerët e këtij emisioni duke nisur nga Mobileria Palma.
1: O, për Prizren, bakë automobile dhe Porsche Prishtina, aty ku gjeni fuqinë e Volkswagen.
0: Ndërsa, kur flasim për teknologjinë, keni Macintosh që për pas brendit Apple të licencuar nga Apple, i kanë edhe pajisjet e tjera teknologjike që i gjeni me çmimet më të mira në treg.
1: Ladies and gentlemen, për fund krejt që ka mundi mi ju thunë është knaqëni, e mos harroni, qysh prej tonës e dërit premtën, i në live në Afternoon Delight, prej orës 15 dhe në orën 17, me informacionet e fundit nga rajoni dhe bota dhe vendi ym, por edhe me muzikën e mirë, e cilën po ju lo me u shoqëru me të. Chance the Rapper vjen me Coco Butter Kisses, se kështu, kok na unda, bëshë, lida me qekën. Ladies and gentlemen,
0: knaqëni.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena mu knaq.
3: Afternoon Delight.
0: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për ejtë hanës dherit premtët.
3: Bashkë me traskën.
0: E dhe zhurën.
1: Gjdo ditë punës.
0: 15, 17.
4: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
0: Afternoon Delight.
5: Bar FM, 103.5.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënre. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe çdo të cep të jetës.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
8: Gjdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
9: Volkswagen.
8: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
10: We're just chilling on my family.

0: house to techno, disco.
1: 103.5.
2: A ve morri me dhe ka një bre.
3: Jo, balë personte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hecë së të më bajtë.
2: Are me mosu të tre dhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosë të ne kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
6: E pa besueshme, si e keni fituar?
5: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
7: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
8: Hey, cutie, a keni matren?

0: I keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban Academy.
2: You're listening. You're now listening to 103.5.

0: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
1: Dita ty që je ka kolla shpit nëzitet. Së në matë mangë se i nëzitit, ba. Po mëse leme të arbish fëmurin ty. Dreqa vitit, të hungër në i sanë të sheshme. Që për shumë në i produkt të ju. Mare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
2: Hi, I'm Brenda Rudolf, German ambassador in Pristina. And you're listening to Urban FM 103.5. Stay tuned.

0: dy vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjes parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë në shëndetësi, ka krizë ekonomike, bankotazhe, ka krizë.
2: Çe ka atributet dhe kualitetet që duhet të ketë një president?
3: Kjo nuk ka më kuptim.

Je nach tun zyre të reja të Urban FM edhe këtu pe dritarës tun, je nach tun në po kjartë qëfar jetë e lit nga dhe

Nefelim iri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënre. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Mala Facebooki me të pështu.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: Live from Slab City, Urban FM 103.5.

Hey, out to the moon.

0: Me që po dojmë ju në balcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
2: jo më rëmët, jo më rëmët. Urban FM, 103.4.

0: Uj rrugove e pifshi për shnit.
1: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
0: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
5: Volkswagen.
4: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: Je t'aime, Urban.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heq së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
2: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
3: Hey, cutie, a keni matren? Barbecue!

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: Dita apo thot një snack? Ai me peanut butter. Ar shumë me shëfë. To you tasty food.
2: Jemi duke dëgjuar.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah blah blah.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Qa u ban?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
5: A ve morim edhe ka një bre?
6: Jo, bald për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, heq sot të ma bajt.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mango vërshotin me veti.
6: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund notës ta që asë një, edhe njësë më njësë je pepë, se mos me pi asë një sotë.
6: Hajtë me pi me dhe ka një! Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositë një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
8: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë, po thuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla, palma e çdo cep të jetës.
9: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Ka di Prishtina këtu 103.5 Urban FM.

0: Trizanët kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 100.3.

Classique,

classique.

Classique.

Classique.

feel like I'm dancing in the stars. Music takes me there.

0: Si një ëndër magjike hyrën jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Get down. Get down.
1: Are you ready to get down?
0: Get down. Get down.

parkovak ir mes trukus iš šovą, kad užmigau atsasi.